mia mia ma boss tew ama osisiye wo ko no ma ye upe bia de ohia bi na busua sa ebetimi akabi enso ho no page no bo nene penfo wo enka sama ye why crowd ya yanko 0206 79

0: Ama ye na bibibia into me and we pay ye ever horrible. Of course, I was ya Plan B Drive. SD.
1: Ebusia. Ebusia.
0: Yay. Wow.
1: Yeah, men menkana mentwaso. Mrian Maka.
0: Yeah.
1: Menkana mentwaso.
0: Bibi oho.
1: Sa wo kasa no oya Mco Ventures advert.
0: Na
1: wo kasa.
0: No di anke mfantwa.
1: We o o enso onso ese obeware. Ana anya sa. O se onso ese. Nti sena obi be swans obaware. Ana sena obi be wa. O make particular statements.
0: Merci mimdu tama ye ware.
1: Do good. Nti time many ye ware ebusia.
0: Say ye di mfie na ye obi ho no mu ani mfie.
1: Sa.
0: Ba mi hwe mi mfie nso a mindu tama ye ware.
1: O se obi wo ho ani mfie.
0: Obi a obi ho no mu a mfie no.
1: Okay.
0: Eh hwe bia me di mfie se nte wo se obi nso ti metwato wo. Se hwie be e bia me di se dia me ware.
1: Okay.
0: Ba mi age na metwato wo nso.
1: Ne a wo ka ne ye no kre. But wo ka se obi wo ho ani mfie so